когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някакъв.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Бъдеш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Hey, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май – зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красива и поетична музика, изпълнена от един от най-влиятелните, виртуозни и вълнуващи пианисти, според мен, брат Мел Дао. Може би сте забелязали, че предаването Дезафинадо все повече се превръща в пространство, в което споделям нова, различна, интелигентна музика, белязана от другостта и неповторимостта на самия артист, който я сътворява. И така, от предаване, което бе затворено в жаровата дефиниция за латино джаз, полека то еволюира в запазена територия за смислената музика, без значение дали е инструментална или вокална, защото в наши дни струва ми се подобно ограничение напълно излишно. Днес съм се спряла на последния албум на Мел Дао. Right into the Sun, реализиран през 2025 година в края на лятото. Истината е, че освен красивата музика, която ще звучи днес, мотивът ми да се спра точно на този албум са и публикациите на брат Мел Дао в Substack, които напоследък следя с огромен интерес и все повече ми се изяснява защо Мел Дао е така влиятелен и значим за целия осезаем растеж на съвременната импровизационна музика.

Албумът Ride Into the Sun е реализиран от брат Мел Дао и неговата великолепна група в колаборация с двама впечатляващи артисти. Даниел Росен, вокалист и чудесен китарист, и блуграс музиканта и певец Крис Тил. Важно е да отбележим и присъствието на камерния оркестър, воден от Дан Колман, работил и преди с брат Мел Дао. В групата на пианиста участват още басистът Феликс Мосхолм, Джон Дейвис, който е и саунд дизайнер на записите на албума, и барабанистът, който работи с Фиона Апл, Мат Чемберлейн. Албумът е почит към музиката на един от последните американски сонграйтери Елиот Смит, чието творчество вдъхновява Мел Дао да претвори 10 от неговите композиции и да напише свои още 4 пиеси в стилистиката на Смит и по неговите думи вдъхновени от неговата музика. Елиот Смит е сред онези музикални визионери, които се отдават на депресията и заради това на наркотиците. Той си отива млад от нашия свят. Роден е през 1969 и умира 2003 година. Но оставя много красиви песни, които после вдъхновяват артисти като Мел Дао. Впрочем, в албума има и две други кавър-версии на песни, сред които едната е на Ник Дрейк, друг такъв великолепен сонграйтер, но живял по-рано. Роден е 1948 и умира 1974 година на 26 годишна възраст. И двамата с Смит, според мен, са сравними с Рембо. Тъжни, гениални и завинаги млади. Сега ви предлагам да чуем интерпретацията на брат Мел Дао на песента на Дрейк «Sunday».

Чухме композицията на брат Мел Дао, дала име на албума, който слушаме днес, Right into the Sun. Напомням ви, че този албум брат Мел Дао създава като трибют за един от най-продуктивните сонграйтери Елиот Смит, който си отива от нашия свят едва 36 годишен през 2003 година. Всъщност Мел Дао разказва за своята среща с Смит в един прословут клуб в Лос-Анджелис, наречен Ларго. Той признава, че с години е живял в Нью-Йорк, но когато се премества да живее в LA, всеки петък ходил в Ларго на джем сешъни, организирани от собственика Джон Брайан. На тези джем сешъни идвали различни други творци, сред които Фиона Апъл. Там свирил и Пейл, и самият Елиот Смит, а често Мел Дао свирил с него на някои от песните му. А за тогава брат Мел Дао си спомня, че сякаш усетил някакъв ренесанс на новите създатели на песни, на така наречените сонграйтери. И продължава със следното. Елиот Смит майсторски успяваше да предаде през своята специфична отличителна хармония тази поетична смесица от тъмнина и светлина. Той имаше свои приеми да комбинира мажорни и минорни ладове, което беше неговата запазена марка. И споделя още, че когато разработва неговата песен Tomorrow Tomorrow в своето пиано соло, се опитва да втъкне именно това усещане за светлина и тъмнина едновременно, което той улавя в произведенията на Шуберт и Брамс. Дори споделя, че един от биографите на Брамс описва чувството, което се внушава през неговите композиции, като да се усмихнеш през сълзи. И точно това е постигнал и самият брат Мел Дао, интерпретирайки музиката на Елиот Смит.

0: Дъш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

Слушаме албума на брат Мел Дал Right Into the Sun, посветен на музиката на един от най-ярките съвременни американски сонграйтери Елиот Смит. Живял кратко, но оставил красива музика, която те кара да се усмихваш тъжно, по думите на самия Мел Дал. Впрочем, заглавната композиция на албума Right Into the Sun е написана от самия Мел Дал, но вдъхновена от песента Color Bars, чийто текст буквално цитира заглавието Right Into the Sun – да яздиш към слънцето. За това свое духовно преживяване Мел Дал разказва. Когато слушам музика, имам чувството, че мога да общувам с някого, който вече не е в този земен свят, но сякаш е тук. И що се отнася до яздането към слънцето, може би е по-скоро като вечно яздане към слънцето с него. Не знам, има нещо мистично в това. Изобщо разсъжденията на брат Мел Дал често са философски, каквато е и музиката му. И човек дори може да влезе в диалог с него през публикациите му в Substack. Там четем за неговите вдъхновения в областта на философията, като например идеите на Ричард Рорти, които силно са му повлияли в младежките му години, за иронията. Или в публикации за любовта му към смисленото европейско кино, като например предизвикателството, което наскоро той отправи в своя канал на Substack с цитат от филма «Седмия печат» на Бергман. Там той е публикувал фрагмент от разговора между рицаря, изигран от Макс фон Сюдов, и смъртта, като задава въпроса «Защо не мога да убия Бог в себе си?». Впрочем, цялото настроение на тази последна негова публикация силно кореспондира с музиката от албума му Right Into the Sun. И преди да чуем пиесата Everything Means Nothing to Me, ще ви прочета кратък цитат от диалога от филма на Бергман, на който Мел Дал се спира конкретно. Никой човек не може да живее със смъртта, знаейки, че всичко е нищо.

Днес ще завършим с песента Color Bars, изпълнена от гласа на Крис Тил в албума на брат Мел Дау Right Into the Sun, посветен на песните на Елиот Смит. С тази интерпретация на Мел Дау и Тил, аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да зафинадо. Заедно с Майра Бути и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Дис с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

thinking, maybe, baby, I'll go away someday, some way.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Вие сте Jazz FM Radio. Скоро ще започне за албумите от техните създатели с втори албум на групата Postcard, създадена от и ще кажа членовете на сегашния състав от първоначалния квартет: Ралица Тонева, Недел Чунинов, Вилизар Гичев, Теодор Тошков. Първоначално саксофонистка на групата е Марина Михайлова. Но много скоро пътищата се разделят заради различни посоки в музиката, които искат те да следват. Марина в по-традиционния джаз, а другите трима в авторската музика. Така Ралица Тонева става част от формацията. В първи албум те канят Арнал Гаруфе на саксофон и Христо Минчев контрабас. Във втори албум Арнал Гаруфе остава. Вече имаме септет с Стив Хамилтън на пианото и Михаил Иванов контрабас. Това е накратко историята на групата Postcard, която ще споделим в малко повече от час след малко, започвайки в нашата програма. Първо ще послушаме пиеси, които са от първи албум на групата Stories. Представихме и него за албумите от техните създатели по Jazz FM. Повече подробности след малко. Сега само ще кажа, че на 12 май от 20 часа е концертната премиера на този албум в София Live Club. Албумът е подкрепен от Национален фонд култура. И така, сега слушаме групата Postcard и заглавната пиеса Stories от техния албум, излязъл през 2024 година. Недел Чунинов, Ралица Тонева, Арнал Гаруфе, Вилизар Гичев, Христо Минчев, Теодор Тошков.

Заглавната пиеса от първи албум Stories на групата Postcard. Сега ще останем още малко на тази територия. Това е една формация, която е квартет, но звучи като малък биг бенд, когато са с специални гости. Съставът на групата е гъвкав, четиримата са ядрото и оттам нататък, спрямо това какво търсят в музиката, присъединяват и други членове. Някой път са секстет, друг път квинтет. Басиста се сменя заради заетостта на музикантите, като най-много те са работили с Христо Минчев към датата на записите на първи албум Stories от 2024 година. Албум, който е плод на пътя, изминат от членовете на формацията като музиканти и като група с Postcard. Те започват своите сериозни професионални занимания с джаза. На сайта ни JazzFMPG в секцията Дом и там на страницата на предаването за албумите от техните създатели можете да откриете разказа на четиримата музиканти за първи албум Stories, музика от който продължаваме да слушаме сега. Следва пиеса, която е композирана от Велизар Гичев.

Постепенно преминаваме към нови албум на групата Postcard, втори в тяхната дискография Next Steps, следващи стъпки, който ще има своята концертна премиера в София Лайф Клуб на 12 май от 20 часа. Ще чуете разказа на четиримата основни членове на формацията, това е квартета, който е ядрото на групата, Ралица Тонева, Велизар Гичев, Теодор Тошков, Недел Чунинов и целият албум всъщност за първи път ще прозвучи в ефир, ще имаме това щастие да го проследим тук по Jazz FM с разговора на създателите на тази музика, така че следва един много специален момент тук в нашата програма, но нека сега, подхождайки плавно към него, да отидем към един концерт, който се проведе в навечерието на записите на албума в студио 5. И тогава тази музика беше проверена пред публика, т.е. беше огледана и през реакциите на публиката. Знаете за тази сетивност, която съществува между артисти и слушатели и усещането, което се предава между двете групи в тяхното единение в музиката. Ще чуем пиесата Decision, която е така основна тема на този албум и която също така озвучава частично, заедно с заглавната пиеса, едно видео, което разказва за албума и което можете да откриете в дигиталните канали на групата Postcard и нейните членове. И така, нека сега да чуем Decision от Studio 5 и след това започваме за албумите от техните създатели за втори албум на групата Postcard.

Фахнер. А, работи, ба? Аз мисля, че работи. Добре. Това беше Decision на Неделчо и сега следващото пак е на Неделчо и се казва Mint Condition.

И преди да продължим с новия, втори албум в дискографията на групата Postcard, да се върнем съвсем в началото, когато част от групата е Марина Михайлова, това е квинтет, в своето ядро с добавка на басист. И така, Недел Ченинов, Ралица Тонева, Марина Михайлова, Вилизар Гичев, Теодор Тошков и Сонги Ли. Ще чуете след малко тези интересни истории за включването на Марина в групата, след това нейното отегляне, за проблемите, нека така да се изразя, с басистите. Всичко това в албумите от техните създатели. Сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал през 2022 година. Това е един стандарт от Cole Porter, It's All Right With Me. И след това за албумите от техните създатели с Postcard и техния втори албум.

0: Бъдеш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: За албумите от техните създатели.
2: Групата Посткарт започна като квартет, сега вече е септет в новия албум, но четирима са в основни състав и те са тук при нас в студиото. Ралица Тонева, Вилизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
4: Благодарим.
2: На 12 май 2026 е концертната премиера на вашия втори албум. Next Steps е озаглавен той, като към основния състав присъединявате Арнал Гаруфе, който участва и в първи албум. И тук още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Един албум, който излиза с подкрепата на Национален фонд Култура. Да започнем, говорейки за албума, с най-важното, което бихте откроили за него. Всеки от вас четиримата да каже. Вилизар.
5: Най-важното за този албум, всъщност името го подсказва, Next Steps. Той е някакси следващите стъпки в развитието на групата ни. И като композиции, и като може би език, с който импровизираме. Ние скоро го слушахме отново цялостно, защото излезе мострата на CD-то. И наистина, поне аз останах със усещане, че сме успели да надградим на това, което имахме като първи албум. Така че да, буквално това са следващите ни стъпки вече всички в България. Както се прибрахме, след като учихме в чужбина, по-модерен, може би, до някаква степен, с по-голям състав, до някаква степен с по-сложни аранжименти. Това, надявам се, е една група в развитие и това е запечатан един момент от историята ни като група.
2: Развитието е в всичко, което правите. Ето както отбеляза и Теодор Тошков, когато правихме разговора в студиото, в Dolly Media Studio, по време на последните записи за този албум и веднага след техния край, че по някакъв начин все се случва така, че сте разделени. Първо Ралица, Теодор, Неделчо учат в Нидерландия, Вилизар е в България. След това те се връщат в България, Вилизар заминава за Италия.
5: Да.
2: Сега обаче сте тук и имате общо артисти от три националности в този албум. Така че и сближаването на дистанцията и размиването на понятието за граница са много съществена част от музиката на Посткарт. Да продължим с другите гости в нашето студио за основното, което Next Steps съдържа в себе си и изразява. Кой продължава? Ралица Тонева.
3: Ами според мен най-важното е, че ние продължихме и направихме следващите стъпки, наистина, както каза Вили, защото всички знаем, че един състав е много трудно да се поддържа за повечко време. Аз съм много доволна, че направихме втория албум. Вярвам, че тази консистентност означава много, поне за мен означава много. Това, че сме надградили също, аз мисля, че доста надградихме. И все пак, въпреки че всеки, нали, си има собствена гледна точка, и вторият албум така остана пак доста балансиран.
2: Ралица Тонева, сега кой взема думата? Неделчо Нинов.
4: За мен беше доста важно, че албумът стана доста лесно. Имайки предвид, че всъщност, за разлика от първия албум, самата подготовка не беше толкова продължителна. Сегодня за първия бос се подготвихме близо година и нещо, като го сметнах сега от момента, в който сме почнем да свириме, докато разбрахме, че ще можем да запишем албум, докато най-накрая го записвахме. Докато сега, мисля, за няколко месеца успяхме да се мобилизираме и наистина да запишем доста по-качествен албум за нас, което мисля, че е най-голямото постижение.
2: Неделчо Нинов, и сега ще помоля Теодор Тошков.
6: Next Steps, нещо, което се откроява, то и от предния албум го имаше и сега пак го има. За мен, поне за мен лично, това е много личен албум, защото първо той е резултат от нашето приятелство като хора. Също така, не само ние четиримата, ами и останалите гости в албума се оформихме там. Те са два дена записи, в които ние прекарваме почти цял ден заедно. И в един момент поне аз усетих една така много лека и приятелска атмосфера, което за мен беше много важно и мисля, че си личи в самите пиеси. И освен това, композициите също имат един личен елемент към тях. Специално моите, аз така си ги мислех много, може би даже малко прекалих философски. Да, надявам се да не са прекалено товарени, но да, това за мен също е важно.
2: Албумът започва с пиеса на Ралица Тонева, Spider on the Bed. Моля за нейното представене.
3: По принцип аз така много случайно започвам да композирам музика и слагам заглавия чисто от някакви битови ситуации. Тази в случая беше на една нова година, когато просто си бях вкъщи за първи път. И така си лягам примерно към 1 часа и виждам едно малко паяче на леглото и си казвам, да, това ми е късмета за годината. И някакси просто ми дойде някаква мелодия в главата и я кръстих по този начин. Просто получих вдъхновение и така много, много случайно. Мисля, че се получи доста добре, тъй като Арнал ми направи много интересен и така семпъл и красив аранжимент. И мисля, че се получи много готино. Хората с удоволствие я свириха, я записаха. Така че това е пиесата.
2: Късметлийската пиеса.
3: Да.
2: Spider on the Bed, албума Next Steps на Postcard за албумите от техните създатели по Jazz FM.

0: Steps от 2026, втори в дискографията на Postcard. Разкажете ни за намерението, с което се отправихте към този втори албум, в резултат на какви натрупвания, какви осмисления се появи вече категорично той на хоризонта и започнахте да го подреждате.
1: Аз помня, че преди да вземем решението, че е дошло време вече за втори албум, до някаква степен осъзнавахме, че динамиката на една група се поддържа от някакви и такива събития. Тоест, беше и в някакъв момент, в който като група, до някаква степен, поне по мои спомени, се усещахме не точно загубени, но търсихме тези следващи стъпки. Не бяхме сигурни какво следва за нас като едно цяло. И взехме това смело решение тогава, че вече е дошъл момента, след което мина година, сякаш или повече. Не знаехме кои ще са пиесите, как ще финансираме едни такива толкова професионални записи, защото това също е голям въпрос. И вече на една последваща среща, даже не знам, по мои спомени беше в Шумен. Помня, че решихме и посоката на целия албум, т.е. какво записахме и какво искаме да представим като следващ албум. Може би подбрахме по-модерната част от нашите пиеси до тогава. Оставихме едни, избрахме тези и това, което чувате.
0: В търсене на тези следващи стъпки, оригиналната композиция на Велизар Гичев дала и заглавието на албума Next Steps. Ще чуем в края, тъй като тя закрива албума, но втората пиеса в него е Радост от Теодор Тошков.
2: Аз също като Рали сядам и без особени очаквания почвам да композирам нещо. Обаче в последствие имам навика да си мисля за това какво значи то за мене. Тая композиция я кръстих така, защото бях на един концерт в Холандия, който беше в памет на един китарист Джон Ейбъркромби. Така се бяха събрали членове на неговата банда преди той да си отиде и на този концерт точно тия хора представяха негова музика. Една от композициите се казваше точно Joy. И тя беше изключително тъжна, всъщност. И това ме накара така да се замисля и осъзнах за себе си, че в радостта ни е много важно ние по един или друг начин да отдаваме чест на тъгата, като някакво осъзнаване, че тя също присъства в нашия живот. Ако не го правим, радостта ни според мен не е искрена и се превръща по-скоро в една истерия, отколкото в радост. Когато написах това парче и видях колко тъжно звучи, си казах, това е идеално парче, за да го кръстя и аз, Джой.

0: За албумите от техните създатели, втори албум в дискографията на Postcard Next Steps. Група започнала своя път като квартет, а за този албум вече прераснала в септет. За това развитие ще говорим след малко, но сега от дистанцията на времето и погледа към самото начало, какво осъзнавате, че ви е събрало първоначално? Точно вас четиримата.
1: Най-конкретното нещо, което ни събра, поне Неделчо, Рали и мен в началото, беше, че учихме заедно в Холандия. А пък с Вили сме изключително близки приятели от много време.
0: От училище?
1: От училище още, да. От гимназията. Обаче това не, далеч не е единствената причина, защото ако беше, ние нямаше да продължаваме да свирим вече може би 3-4 години. Нас всеки път ни събира толерантността ни един към друг, към индивидуалното, което откриваме помежду си, доверието и любопитството за това какво отсрещния има да каже за живота си. Аз поне това го намирам всеки път, така като се виждаме и в шегите помежду ни, и в динамиката, когато свирим. За мен това е специално.
0: В албума следва пиеса на Ралица Тонева.
2: Тази пиеса вече е така с доста повече мисъл и житейски опит в нея, тъй като аз винаги съм страдала доста с това така качество да го нарека. Приемане на ситуацията такава, каквато е. И вярвам, че много хора също са имали и имат проблеми с това. Някакси намерих успокоение в мелодията, в аранжимента, който всъщност претърпя доста промени и накрая то, нали, няма почти нищо в аранжимента. Всеки просто си даде част от себе си, не е мислено толкова кой, къде, какво ще изсвири. Нали, аз реших да го направя малко повече на интуиция и усет, отколкото на мисъл, защото според мен това изразява пиесата. Слушайки я, мен лично ме кара наистина да приема нещата такива, каквито са. Надявам се, че и другите му откриват малко от тази емоция.

0: Postcard и албума от 2026-та Next Steps, втори в тяхната звукозаписна дейност. Музикантите в своето ядро като квартет са тук в студиото на за албумите от техните създатели. Споменахме за това как всеки от тях расте в музиката и това израстване се пренася вътре в формацията, която беше разширена с поканата за първи албум към Арнал Гаруфе и за втория, още към Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Но когато вие растете, как расте квартета?
1: Бяхме квартет, когато започнахме. С нас свираше една българска саксофонистка, която все още живее в Холандия. Каза се Марина Михайлова. Впоследствие Неделчо така се запали да аранжира и поканихме и Рали да се включи, за да станем още по-голяма банда. И станахме квинтет и си викахме басисти като гости, защото така и още от тогава го имаше този проблем с басистите, който ни преследва.
2: Не само нас.
1: Не само нас, ами цялата световна джаз сцена бива подложена на турмоз. На рекета. Така де, станахме квинтет. След това ние искахме да правим авторска музика. Марина искаше, тя пък много обича да свири такъв стандартен стрейдахият репертуар, който и нас много ни харесва. Просто ние решихме да правим и авторска музика и тя се оттегли и останахме отново квартет. Това за нас пък беше и възможност, защото докато се връщахме в България, почнахме да викаме различни гости, които да допълват нейното място и започнаха да се получават много интересни неща. Свирили сме и с тромпетист един път и с Арнал, нали, почнахме да свирим. И в началото вече работата с Арнал беше за нас много голямо нещо, заради това той колко виртуозен музикант е, колко опит има. Ние към него подхождахме като ученици, нали? И той така беше доста щедър с вниманието, което ни отделяше. Впоследствие обаче, като минаваше време и ние пораствахме и на възраст и вече започнахме да свирим повече, някакси взаимно, поне аз така го усещах сега последно, като записвахме този албум, че взаимно имахме едно такова отношение, като не ученици, ами търсене на опит и вдъхновение от един от друг. Мишо и Стив, които записаха албума този албум с нас, ние също към тях изпитваме такова възхищение, но и те някакси с много отворени очи и сърца подходиха към нас и се получаваше един такъв обмен на вдъхновение и на опит.
0: Много интересно това, което те споделиха в интервюто в звукозаписното студио, как получават от Postcard онова, от което те имат нужда. Ще ги чуем след малко. Ще поговорим преди това и по-подробно за конкретната покана именно към Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Но сега, слушайки за албумите от техните създатели Next Steps, следва пиеса на Неделчо Нинов и това е Decision. Сега, на мен лично ми е много интересно тази идейна нишка как се развива от усещането за късмет, така предзнаменованието за нещо хубаво, което предстои, през разбирането, че в радостта винаги има малко тъга, през приемането на нещата, които ти се случват в живота. Ето, че стигаме до момента на вземането на решение. И ще помоля Неделчо Нинов да представи тази пиеса.
3: Аз, за разлика от другите, нямам особено да вкарам особено философски смисъл в това, което композирам. Но по-скоро се опитвам винаги не толкова да мисля в това, нали, дали нещо се случва и така нататък, и по-скоро да мисля чувствата, които музиката дава, всъщност, което кара да чувстваш. И мисля, че това парче, честно казвам, може би едно от най-бързите и най-безболезнените композирания някога в живота ми, защото въобщето успях за... Мисля, че беше преди година и половина, направих някакъв друг аранжимент, в който просто чух някакви акорди, които звучаха много хубаво. Съответно измислих на бърза мелодия и някакси нещата станаха много бързо. Просто да е такова леко носталгично парче, който да има, нали, определен вайб. И някакси като ги имах тези работи, беше много последователен процес и съответно много бърз.
0: Слушаме Decision, групата Postcard и албума Next Steps 2026.

0: създадена като квартет, групата Postcard в записите на своя втори албум Next Steps е вече септет. Още за първи албум те поканиха Арнал Гаруфе, чухме преди малко от Теодор Тошков. Именно това взаимодействие с други музиканти, които те канят в проекта. Ето, че Арнал дойде и остана. Сега идват и Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Разкажете защо конкретно към тях, както се оказа в последствие, работата по този албум, работата с вас, всъщност музицирането с вас, им дава важни неща, от които те имат нужда. Ще чуем техните думи след малко. А защо вие имахте нужда конкретно от тези трима музиканти?
1: Може би да започнем от там, че в много ранен етап в развитието на групата ние осъзнахме, че сме жадни за това да се развиваме, и най-прекият път може би към това беше да започнем да общуваме дори в така съвсем нормални разговори с хората, които ни вдъхновяват и правят джаз музика в България и са на така, без да преувеличавам, на световно ниво, и веднага потърсихме някакъв досег с тях, като в началото дори нямахме, може би сме остали да ги поканим да свират с нас, това ни се струваше нещо невероятно. И сме много щастливи, че те прегърнаха тази покана, може би така, въпреки нивото, на което сме били, или това всъщност ни показаха, че това няма никакво значение, когато си жаден за тази музика, когато искаш да потърсиш себе си и своето място в нея. Всъщност тези хора дават пример, че всеки има място и трябва да потърси причината в себе си да се занимава с музика и да се почувства в една доста сигурна и хармонична среда. Те това ни дадоха. И този пример до някаква степен и до днес го пазя в себе си и се опитвам така да подхождам с по-млади музиканти, понеже и ние вече се окажа, че не сме първа младост.
0: Подкрепещо.
1: Да, подкрепещо. И това наистина е много, много вдъхновяващо. И от самото начало е било такова, все още е. Това беше причината да ги потърсим.
2: Ами аз, честно казано, с Арнал, нещата тръгнаха много по-отдавна и някакси просто се сработихме като че ли доста, доста бързо и лесно. Той, освен че е изключителен музикант, е изключително забавен и реално всичките шегички, които пуска и... Просто е забавно да се свири с него. Аз реших, че е, така доза забава няма да ни се отрази зле, тъй като всички бяхме така доста стресирани в началото. И това, че нали, след това и Стив Хамилтън и Михаил Иванов се присъединиха към нас, също беше леко стресиращо за мен лично, но след като посвирихме заедно, всичко се оказа доста леко, доста плавно се случваха нещата. Те просто имат отношение към това, че ние рискуваме с тази музика и поемаме по този път, защото вярвам, че малко хора, поне в България, малко хора го правят и мисля, че те го оценяват доста. Независимо на какво ниво сме ние, на какво ниво са те, мисля, че и това е доста важно в случая. Все пак отношението за мен е най-важно.
3: Аз също, като каза за Арнал, че е забавен, се сетих и за Стив Хамилтън, се оказа, че има някакво невероятно чувство за хумор. И по време на записите, поне за мен, това
0: изглежда
3: беше
0: прикрито това чувство.
3: Ами то е много сухо.
0: Излиза
3: е
0: от него.
3: Такова и никога не очакваш, обаче изведнъж казва нещо и аз просто не мога да се държа от смях и така. Така че наистина това беше много важен фактор на записите.
0: Към Postcard за техния втори албум се присъединяват Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън, Михаил Иванов. Ще чуем техните думи след малко, но в контекста на казаното в студиото от Вилизар Гичев, Ралица Тонева, Теодор Тошков, ще кажа, че на Арнал особено много му импонира идеята за развитието. Михаил Иванов пък харесва предизвикателството, тъй като не му се случва често да свири традиционен стил бас. А за Стив Хамилтън музиката на Postcard е образна и всяка пиеса те отвежда на отделно пътешествие. Ще чуем след малко техните думи. А сега да чуем пиесата, която следва, и тя е написана от Вилизар Гичев, Остров на тишината.
1: Тази пиеса Пънче дойде при мен наистина доста неочаквано, докато живях в Триеста. Пънче месеци наред просто бях попаднал в такава среда. Преподавател по импровизация ни беше Клаус Джезинг, един невероятен саксофонист на ECM. И заедно всъщност с мои приятели от консерваторията свирихме доста често Kind Folk от Angel Songs, много красив албум. И може би тази пиеса се появи доста вдъхновена от целият този звуков фон, който имах около себе си. И се радвам, че когато я изсвирих на посткарт, на тях им хареса, понеже това беше наистина ново до някаква степен за мен и за групата. И това е много важно, че ние се променяме, всеки един от нас харесва различни неща, има различни периоди на начин, по който свири, изразни средства, композиции. Винаги всички сме подхождали не само с уважение, и с приемане на тези различни периоди и търсене на същественото и хубавото в тях, и търсим да изкараме най-красивото от всяка пиеса в аранжиментите и в свирането си. И разбира се, невероятните музиканти, за които споменахме, и гостите ни много ни помагат за това. Така че да, и Island of Silence само по себе си, така философски, може би представя идеята, че всеки музикант има нужда от тишината, освен от музиката. Но вече хората ще чуят това, което им харесва в нея.

0: Слушайки в забумите от техните създатели по Jazz FM, втори албум Next Steps на групата Postcard, създаден като квартет, албум записан в септет, се връщаме към онзи момент в студиото, когато записите приключваха и се срещнах с седмината музиканти в Dolly Media, където те работеха. Ето сега да чуем думите на тримата гостуващи в проекта музиканти. Арнал Гаруфе, Михаил Иванов и Стив Хамилтън.
1: Мишо, няколко думи за групата, музиката и как в цялото това многообразие на световни проекти, в които участваш, се намества Postcard.
2: Тук преди малко споделих с колегите, че много рядко ми се налага да свира малко по-традиционен стил бас, swing, walking bass, което тук се случва и ми е много приятно и се радвам. За мен е предизвикателство. Ако за тях е комфортна зона, за мен е супер предизвикателство. И цялата музика като цяло, и освен, че ме предизвика, и много ми харесва, което е най-добрата комбинация.
1: Ако трябва да използваш най-прекрасните думи на света, за да опишеш музиката на Postcard, какви биха били те, Арнал?
3: Това е малко трудно да се опиша в малки думи, но просто мога да кажам, че понеже ако трябва да съмнявам, но понеже аз бях канен пак да сбиде с тях на първи албум, мисля, че сега в този втория запис ще бъда доста по-силен, понеже звуча доста по-развит, както ви ли кажа, но доста по-мъдър. Има повече енергия, има повече интерплей между музиканти и мисля, че това ще се личи хем на запис и хем на живо.
1: Така е. Please give us your perspective on the music.
0: Дайте ни вашата перспектива за музиката на Postcard. Как тя ви докосва и изкарва музиката от вас? Аз съм един от новите членове на групата. Много ми харесва името Postcard, защото всеки е пътувал и е придобил различни влияния от различни места. И всяка пиеса е като малка пощенска картичка от преживяване, както беше казано по-рано. Музиката е много образна и създава усещания за дадено място. Например, последната, която току-що изфирихме, озаглавена Остров на тишината. Всяка пиеса те отвежда на пътешествие. На мен много ми харесва, че композициите са силни и всяка от тях те отвежда някъде. Много ми е приятно, че участвам в това. В студиото, непосредствено преди завършването на работата по втори албум на Postcard, чухме специалните участници в този проект Арнал Гаруфе, който участва и в записите на първи албум, и Стив Хамилтън и Михаил Иванов, които се присъединяват към състава за втория Next Steps. В него следва пиеса на Теодор Тошков, когато ще помоля да я представи.
4: Следващата пиеса я кръстих Мара. Тая композиция преживя така един доста дълъг композиционен период. Почнах да я пиша за един филм, за който ме бях помолил да пробвам да напиша музика и аз въобще не успях. Но това остана.
0: Но се появи нещо друго.
4: Да, но това остана. Интересно за този филм беше, че се снимаше на една изложба на Павел Койчев, която се казва Паша. И тя е една такава в едно село до София, един двор пълен с скулптури на животни и на хора.
0: Усиковица,
4: да. И там аз се почувствах много странно, когато се разхождах около тези скулптури, защото те имат една така много силна такава изразност и понякога някаква истерия, някакъв страх, някаква нужда. Едновременно с това цареше пълна тишина около тях. И аз се почувствах безобразно самотен за някакъв период от време. Интересно беше, че това чувство също го изпитах и на Times Square, където пък беше супер шумно. Но това чувство на самотност може би е осъзнаването на идентичността и на това, което човек е. И това как все пак ние всички сме един остров за самите себе си по един или друг начин. Така да е, после мина време и аз всъщност наистина се случиха неща в живота ми, които ме накараха да се почувствам отново безобразно самотен. Този път за по-дълго време. И се върнах към тая композиция и просто когато си мислех за нея и я свирях и си слушах някакви записи след това на това какво е, някаква моя липса изчезваше се едно с едно. Тая композиция вземаше това място в мен. И така, и тя послужи ми като лек до някаква степен. Това е нейната история.

Мара, композиция на Теодор Тошков в албума Next Steps на групата Postcard. Втори в тяхната дискография. Към албума има и едно филмче, което гледах в социалните мрежи, в което разказвате всеки един от вас за музиката, за развитието в музиката, за групата, за албума. Да го представим с няколко думи. В него има и изпълнение от вашия концерт в студио 5, който предшестваше записите на албума, така че на мен ми беше много интересно, че вие тогава огледахте своята музика през енергията на публиката, пък както каза Ралица, когато говорихме в студиото, всеки от вас се вижда в начина, по който всички заедно изпълнявате музиката, написана от всеки един от вас. Всъщност в тази среща, която имате като група, всеки може да огледа себе си. Помня и думите на

0: друг филм по-рано. Той откликна на драго сърце, Димитър Радев се казва. А пък той се свърза с оператора Калоян Божилов, който дойде също да ни снима, и с монтажиста Любо Киров. И така се получи за нас много хубаво, защото това са много така утвърдени и добри професионалисти, всеки в своята област. И те ни помогнаха и направиха за мен едно много интересно и добре направено видео, което ни представи. Всеки може да го гледа. Ние го качихме там в каналите си, да разбере повече за това какво е то.
1: В Next Steps следва композиция на Неделчо Нинов.
2: Тази композиция, Mint Condition, отне доста време, докато стигна до варианта, в който е записана. Често казвам, рядко си я пускам. Но не, шегата да страда. Идеята беше, когато започнах да го пиша, това парче е сложно парче. И може би от това също стъгнаха проблемите, защото всъщност то почна да става по-интересно, когато почнах да се опитам да не го правя толкова сложно. Но да, като цяло идеята му е да звучи като наистина модерен джаз. И съм доста горд с това, което се получи.
1: Може ли да подскажем на слушателите някои от заложените в пиесата трудности, сложности?
2: Бързо темпо и доста обхватен аранжимент, в който включва много части. Мисля, че солата са доста свободни, защото е модална хармония, което, нали, все пак да има нещо, което да се харесва на музикантите.
1: Да освободи.
2: Да, да освободи.
1: Добре, нека да чуем това музикално предизвикателство, отправено към посткат от Неделчо Нинов, Mint Condition.

0: ще ви помоля всеки от вас с няколко думи да каже за музикалното развитие, което вижда в себе си през призмата на този втори албум, т.е. поглеждайки към първия и към сегашния, какво виждате като развитие, като промяна, като надграждане в разбирането си за музиката? На мен ми прави впечатление, че в първия албум вие бяхте много импулсивни и някакси много горещи в отношението към музиката, а сега и в композирането, и в изпълнението присъства много силно усещането за възхищение от музиката, за едно преклонение към нея, за едно разбиране колко голямо нещо е тя. И както и спомена в студиото пък Велизар Гичев за това, че всеки от вас дава по една частица от себе си за общото благо и всеки превъзмогва егото, ако може въобще да се говори за его, когато се създава музика в такава заедност. И така, как се виждате сега през призмата на този втори албум? Всеки по няколко думи. Започваме с Велизар.
1: Ами да, това, което казваш, поне аз се надявам наистина да е вярно и го усещам по този начин. Следващи стъпки. Всъщност в този албум всеки, когато се налагаше така, в името на музиката и на цялото, даваше една крачка назад от себе си, което е много важно и за мен показва наистина някаква зрялост в нещо по-голямо от нас самите, което е музиката всъщност. А пък по-конкретно, аз както слушам себе си и си спомням момента на първите записи, е странно да се самоанализирам, но със сигурност, да речем, по това време не ползвах така електрическа китара, да речем стратокастър с ефекти, дисторшени и някакви други такива. Просто този по-модерен звук със сигурност е нещо ново, което тогава нямах като потребност. И е интересен, защото пък записвах и с една доста по-акустична китара, така че някакъв такъв преходен етап, може би, в моето развитие като китарист. От една страна има търсене на звук близък до фюжена, да речем, или този на модерни джаз китаристи като Кърт Розенвинкел. От друга страна пък сега в момента свира доста по-често с акустичен инструмент, по-традиционна музика, вдъхновена от Уес и така нататък. Така че да, в моето свиране е това.
0: Кой е следващия? Ралица?
2: За мен спрямо първият албум, наистина забелязвам много голяма разлика в себе си. Главно, че не ме беше страх толкова този път. Наистина, първият албум беше просто... мен много ме беше страх. Защото записване на импровизации, нали, на живо, понеже първият албум го записахме заедно в една кабина, т.е. ако аз греша, всички грешат един вид. Почваме всички от начало. Сега имаше малко повече свобода в този смисъл, защото бяхме в различни кабини. Тоест, ако нещо някой сбърка, може да си го, нали, поправи съответно. Всички знаем как е.
0: Не и брас секцията, не и духовата секция.
2: Но реално, нали, солирането и записването на сол е за мен доста така трудно. Но мисля, че се забавлявах повече, защото бях по-спокойна. И мисля, че всичко като цяло беше много по-наистина зряло, много по-спокойно, много по-сплутено. Знаехме вече, бяхме минали през този етап.
0: Ралица Тонева, сега Неделчо Нинов.
3: Аз мисля, че за разлика от първи албум има чисто композиционно доста тестване на границите. В каква посока може да се отиде, има доста повече крайности, като поджанове на джаза, и което за мен е доста интересно, защото, примерно, докато първият албум беше "това за нас е джаза", вторият албум е "това бихме искали да е джаза". А също и целият звукозаписен процес подпомогна за качеството, също и Георги Гогов, доста, за който му благодарим, ни помогна да се чувстваме по спокойни, когато експериментираме в записването на събил бум, което ни даде една свобода да сме спокойни в тестването на границите.
0: Както казах аз по-рано, в музиката на Посткарт няма усещане за граници. Ето и самия Неделчо Нинов спомена за множеството поджанрове на джаза, които присъстват в този албум. Много ми харесва това ваше осмеляване в музиката, което пък ето и Радица спомена като част от процеса на развитие. И на финала в отговора на този въпрос, Теодор Тошков.
4: Аз мисля, че в този албум наистина ние някакси много по-спокойно застанахме да свирим, да го записваме с така по-голяма увереност. Сега гледам и корицата и там са отпред са и нашите лица, което не сме го планирали с тази мисъл, но когато се замисля, това показва и отново някаква увереност. Също целият процес беше много, с много повече доверие към самия процес, много повече вяра, че в крайна сметка всичко ще бъде наред. То наистина така се оказа. Самите аранжименти, които Неделчо правеше, те ставаха така с течение на времето и на свирането. Даже на едно от парчетата ние нямахме аранжимент до самия концерт. И в крайна сметка се получи много добре.
3: Ние нямахме аранжимент на концерт.
4: Да, ние нямахме даже на самия концерт.
0: И на самия концерт
4: нямахме аранжимент. И в крайна сметка се получи много хубаво. И на мен това много ми харесва, защото вкарва една динамика в музиката. Аз държа все пак да спомена хората, които ни помогнаха за корицата. Мартин Матев, който ни снима, и благодарение на него аз изглеждам нормален отпред. Свобода Цекова също така оформи корицата и я направи да изглежда така интересно.
0: Албумът Next Steps, втори на Посткарт група. Започнала своя път като квартет с Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. За първи албум те поканиха Арнал Гаруфе, за този втория още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Постоянно говорим за идеята за развитието, както в музиката, така и личностното изграждане. Неведнъж в последните минути стана дума за това. Всъщност оттам започнахме и своя разговор. Нека там да го завършим с представянето на концепцията, замисъл на Next Steps и как тази пиеса, написана от Велизар Гичев, обобщава всичко, което е Посткарт, което е този албум в този момент от живота на групата и, разбира се, това пък ваше личностно развитие в пореден етап, от който сте.
1: Пиеста Next Steps, тя е вдъхновена от една композиция на Кърт Розенвинкел, Minor Blues, която чух така като цялостна атмосфера, много ми хареса и всъщност пак се появи една бас линия, която беше в неравноделен размер. После мелодията исках да хармонията да си остане минорен блуз, мелодията да бъде проста, но да, предизвикателството в тая пиеса беше именно, може би, формата за импровизация, защото така, въпреки че моите приятели в Рим, да речем, вярваха, че само защото си българин, може би ще импровизира свободно в неравноделни размери, не е точно така, особено в по-модерен джаз контекст. Така че да, беше предизвикателство за мен, предполагам и не знам до каква степен за останалите, но звука на Арнал, на солото на Арнал, на Неделчо, много се радвам, че и тази пиеса влезе, другите я прегърнаха и че я записахме заедно.
0: И с нея заедно се отправяте към третия албум. Благодаря ви много и успех!
1: Ние благодарим!
0: В студиото на за албумите от техните създатели Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков и още в този албум, а и в първия, Арнал Гаруфе, специално в този, Стив Хамилтън, Михаил Иванов, които също в предаването чухме запис от студиото, от последните мигове на подготовка на този албум. Слушаме сега пиесата Next Steps и така завършваме това издание на за албумите от техните създатели. Аз съм Светослав Николов. До чуване!

за момичето в залеза влюбено. Известните трепетни нощи.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването на Джаз FM за музика на живо Джаз емоции слушаме изпълнения от фестивала Джаз Велинград за култура в образованието, диалог между поколенията, връзка между регионите. Изданието от 2025 година под наслова «Продължители на наследството». Слушаме тази вечер изпълнения на Милена Караджова квартет, заедно с Христина Белева гадулка, Петър Миланов китара и Петър Йорданов бъни перкусии. Самия концерт започна с въведение в дуо Христина Белева и Петър Миланов в две пиеси, които слушаме в началото на Джаз емоции по Джаз FM радио. Фестивалът Джаз Велинград се организира от Община Велинград с инициативата и медийното партньорство на Джаз FM. Аз съм Светослав Николов. Здравейте!

0: Джаз Велинград, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията, връзка между регионите. Организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Слушаме концерт от изданието от 2025 година под мотото «Продължители на наследството». Проекта «Етно плюс» на вокалистката Милена Караджова заедно с Христина Белева, гадулка, Петър Миланов, китара, които направиха това въведение с две пиеси, и Петър Йорданов, бъни, перкуси. Ето сега същинската част на концерта, който към края става още по-мащабен с присъединяването на музикантите, които изнесоха втория концерт същата вечер, а именно Ангел Демирев трио, в което към китарата на Ангел Демирев се присъединява още една китара на Петър Миланов, участник в проекта Етно Плюс, и контрабаса на Христо Минчев. И два хора от Велинград. След малко ще станем свидетели на този момент, а сега нека да слушаме Милена Караджова, Христина Белева, Петър Миланов, Петър Йорданов Бъни. Етно Плюс. Джаз Велинград 2025.
1: Аплодисменти. Христина Белева, гадулка, Петър Миланов, китара. Оркестър за народна музика към Българско национално радио, както и техния собствен проект Дует. Аз съм Милена Караджова, Петър Йорданов Бъни с проекта Етно Плюс.

една родопска класика. Момнеле Мари Хубава.

Тази песен беше посветена на безкрайността на живота. Там, дето слънце и луна все се гонят и не се стигат. Прекрасни сте. Продължаваме.

А сега, понеже се смесваме с велинградската публика и всички сме едно, на сцената ще излезе нашата приятелка Гергана от Велинград. Моля, аплодисменти, заедно ще изпълним. Заедно с вас има... Нема. Гергана, заповядай. Ще ни подпомагате ли? С едно базово. Има, нема.

0: Благодаря.
1: Отново Петър Миланов, китара, Христина Белева, гадулка, Милена Караджова съм аз, Петър Йорданов, Бъни, Етно Плюс, благодарим ви за вниманието, бяхте прекрасни. Поклон на велинградската публика, моля. Сега една изненада, Ангел Демирев, трио, да заповядат на сцената, моля, заедно с Петър Миланов, те са трио, и Христо Минчев. Ще ви изпълним заедно, Елено Керко.

Ангел Демирев трио, вълшебства предстоят. Първо една изненада с отново, с едно мощно велинградско участие. Моля аплодисменти.

0: Джаз Велинград – фестивал за култура в образованието, връзка между регионите и диалог между поколенията. Организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Припомнихме си първата част на една паметна вечер от 2025 година, когато на сцената преди концерта на Ангел Демирев Трио представихме Милена Караджова квартет с проекта Етно Плюс. Милена Караджова, вокал, Христина Белева, гадулка, Петър Миланов, китара, Петър Юрданов, бъни, перкусии и специално участие от Велинград. С, както чухме на финала, женски и детски народни хорове към Образцово народно читалище Свети Кирил и Методий 1925. Аз съм Светослав Николов. Вие бяхте с предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции. До чуване!
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

beautiful. Jazz FM. They

Jazztronica. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica с мен, мистер Мумо.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.